ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i

a za to ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dan. Niko je izgubit ime ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja, i nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.

0: U trećem smo ciklusu projekta Daj prijedlog za bolji kvart. To je onaj projekt takozvanog participativnog budžetiranja, kada građani sami predlažu što bi htjeli da se napravi u njihovom kvartu, i stiglo je u ovom ciklusu 550 projekata za unapređenje kvartova, i onda su procjenjivali svaki posebno, i njih 123 je zadovoljilo propisane kriterije i oni ulaze u završnu fazu procesa. Onda će biti i predstavljeni građanima, i onda će sami građani određenih kvartova, znači ne bilo koje kvarta, ne Trnje za Maksimir, nego samo građani određenog kvarta će glasati za predloženi projekt. 13 gradskih četvrti je uključeno ove godine, a cijeli projekt uključuje i tribine, znači na kojima se sami ovi predloženi projekti predstavljaju. Pa su počele te tribine danas u 18 sati, Park Stara Trešnjevka 2, područni ured Trešnjevka. Tu se predlažu, odnosno predstavljaju predloženi projekti za gradsku četvrt Trešnjevka, pa onda svi koje vas se to tiče možete doći slobodno u 18 sati, Park Stara Trešnjevka 2, a znajte da su sutra tribine u Zapruđu, Maksimiru i Podsusedu Vrapče.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Za savršen spoj kobasice i piva, kreni već danas u Mesnicu Ravlić. Slasno, originalna pivska kobasica, savršena je kombinacija za ljubitelje oba proizvoda. Oktoberfest počinje kod tvog omiljenog Ravlić mesara.
2: Bistrisku?
3: Da, ko je svetlom dobrega pršuta, a bistrisku?
2: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
4: Treba magnet, pa to je skupo.
1: Ne više, uz specijalistički pregled u Ariteri, MR pretraga je 30% jeftinija. Dogovorite termin, specijalna bolnica Aritera. Mana i jesenska kolekcija iz novog kataloga super cijene. 25% popusta za dva ili više artikala. Mana HR.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: te jer taj sloj iznad osnovne stijene kod nas pojačava efekte. I tako da tu ima jako, jako puno koristi, znači mi smo uključeni u taj early warning sustav, znači kolege na geofizičkom odsjeku provode jedan projekt tog ranog upozoravanja na potrese, mi smo im ponudili našu infrastrukturu, što je naš posao, da ta infrastruktura služi svima, a ne samo nama, zato da pišemo članke i napredujemo u struci, jel? Nego služi upravo zato da svi kojima su ti podaci potrebni do njih dođu bez ikakvih zapreka.
1: I evo, zaključno, hoće li biti onda neki katalog u koji ćemo moći pogledati, kao ciljamo neku parcelu pa saznamo broj čestice i onda dođemo gospodinu Fiketu i onda zajedno tražimo po abecedi je li trusno ili nije, pa, ili je manje ili više.
0: Pa dakle, kolegica profesorica Markušić je objavila kartu potresne opasnosti u jednom vrlo prestižnom časopisu. Ja sam imao sreću biti kao autor tog dijela i mi smo uz znanja koja su na projektu CrossNet smo stekli, znači uz ove divne mlade ljude koje sam vam toliko nahvalio i još ću ih hvaliti jer su zaista najveća vrijednost ovog projekta, napravili smo interaktivnu kartu koja je dostupna građanima za pregled na adresi hazard.potres.hr. Možete pogledati tu kartu, možete zoomirati svoju lokaciju. To još nije ovo što vas zanima. Taj katalog će morat kolege građevinari i geotehničari i svi skupa zajedno još malo poraditi na tome, ali ja mislim da je to pravi put. Znači da se takvi podaci daju na korištenje onima koji ih između ostalog i plaćaju.
1: I za kraj nam recite, jel se kaj tresemo, ovo kaj mi ne osjećamo, a vi možete poluknuti svaki čas, jel imate doma di u Markuševcu u sobi neki seizmograf?
0: Pa da, ja sam kraj Markuševca, ja sam vam kod Dotrščine, znači ja sam vam čret Jazbina, taj dio, jel? Ja imam privatno jedan instrument sebi ispod radnog stola kojeg sam osvojio na jednom natjecanju, na jednom skupu na kojem sam bio. Nije one razine ovih instrumenta koji se postavljaju, naravno to je igračka, ali sad i te igračke su jako skupe u zadnje vrijeme, tako da to isto ne bi preporučio baš da se igra svako ko ne mora. Dakle, tresemo se stalno, naravno ovakva mreža omogućava da mi sad puno bolje pokrijemo cijelu državu ravnomjerno, da građanin u Baranji, u Iloku ima jednako kvalitetnu informaciju kao i onaj u Dubrovniku, jer mi smo inače uvijek Dubrovnik pokrivali puno češće, naravno jer tako, tamo je i opasnost puno veća. Tako da, da, tresemo se i što više instrumenata to ćemo više vidjeti da se još više tresemo, ali slabo.
1: Dobro, ali to je možda dobar put, pogotovo za one koji se jako boje, da nauče s tim živjeti. Sva sreća, kad je onak loše kak je bilo, to onda traje jedno vrijeme, ali evo, kažem, sreća je da kako vrijeme odmiče, a stvar se ne ponavlja, onda i zaboravimo da smo na trusnom području. Hvala vam lijepa za ovaj današnji susret. Drago mi je evo da ste jučer bili u fokusu i da ste imali tu priliku da govorite o projektu CrossNet, a mi smo, dragi slušatelji, probali saznati evo koji detalj više, jer jučer nismo bili u Antunoviću, od gospodina Tomislava Fiketa s PMF-a. Hvala vam i sretno. Inače, Ana Marija jako je tražen naš sugovornik, stalno mu zvoni telefon, spominje neke kolegice, razgovara se na makedonskom i evo, puno je posla, jedva nas je uglazbil u svoj raspored danas. Hvala vam lijepa.
0: Ne, hvala vama.
1: Eto, mi ćemo još malo o seizmografima i eventualnoj trešnji na zagrebačkom području. Osunčani Horvatovac je evo u ovom trenutku. Pozdravljamo vas kolega Davor Iljadica i ja, bok bok.
2: Bok ekipo, hvala vam na svim temama koje ste pretresli tijekom ovog prijepodneva. Sad smo podnevu nadomak 15 do 12.
3: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: stabala koja je bila srušena, koja je razrušila ljudima kuće, mislim, prestrašna. Ali nije samo pitanje zajednica sadašnjih, nego je pitanje i budućih zajednica. Dakle, mi jako volimo krilaticu, djeca su budućnost, mi to radimo za našu djecu, ali radimo li zaista za našu djecu? Mislim, zar bi zaista zakapali otpad u kvartovima raznih gradova, da mislimo na našu djecu?
1: Da, donijeli ste nam tu jedan plakat Ekološka pravednost, gdje se provlače ove ideje koje to objašnjavaju, povezano s prirodom, granice planeta i zajedničko odlučivanje. Mm-hmm. Tu je isto zapravo jedan od ključeva.
2: Yeah. Da, to je jedan od posebno važan segment, jer ovo što je Katarina sve objasnila, nekad može čovjeka dovesti do toga da ne djeluje. Može vas toliko pasivizira da i prestraši da kažete, a ja ne mogu tu ništa napraviti. Međutim, vrlo bitna stvar je da ljudi shvate da nisu sami, da ima i drugih koji brinu o okolišu, da ima i drugih koji brinu o tome da je sve, da bude više klimatske pravednosti, ekološke pravednosti u našim zajednicama, i da vaš glas se može čuti. I to nisu samo izbori, a to nije samo tih 3-4 sekunde kad dođete na izbore, već jedan drugi, jedan segment društvene, demokratske, političke kulture koja sluša sve glasove u našim zajednicama, je li evo, to upravljanje šumama u redu, je li ta nova cesta potrebna na takav način, hoćemo li sa otpadom upravljati na ovakav ili onakav način, hoćemo li se opredijeliti za grad koji je pun auta ili ćemo raditi željeznicu koja je evo, možda održivija, odnosno sigurno održivija, je li potrebna treća traka na nekome ili ćemo se možda raditi na tome da uključimo bicikle, vlakove, nadzemni, podzemni koji već postoji. Dakle, imamo jako puno tih segmenata i dobro je čuti zajednicu, jer, kažem, živimo u demokratskom, deklarirali smo se kao demokratska zajednica i to onda podrazumijeva da je otvorena mogućnost da svi sudjelujemo i da se sve čuje po tom pitanju, i učenici dobro reagiraju na taj. Malo je problematično i tu moramo mi odrasli dosta paziti, ako da obećamo nešto, ne izvršimo, onda rušimo povjerenje u demokraciju, rušimo povjerenje u naše institucije. Nedavno je objavljeno ovo istraživanje političkoj pismenosti što je radio Institut za društvene istraživanje u Zagrebu, gdje upravo kaže da su neke demokratske institucije jako nisko po povjerenju među mladima. Bilo bi dobro da one preuzmu svoju ulogu i da kažu, ok, ako, što će Hrvatska, na primjer, raditi da čuva Nacionalni park Plitvice, ili kako ćemo upravljati Dubrovnikom, šta ćemo raditi s Mljetom, je li s šumama upravljamo dobro, hoće li neka generacija za 10 godina moći imati terensku nastavu na Risnjaku i tako dalje. Tako je.
1: Važno je tu i povezivanje s lokalnom zajednicom, koliko se tu već na razini škole može učiniti.
0: Može se jako puno toga učiniti u školama, i ono što je nama jako drago da smo na ovom projektu imali jako puno strukovnih škola, ne samo gimnazija, nego medicinske škole, tehničke škole, upravne, ekonomske. Određene zanimanja imaju svoje zakonitosti i svoja pravila i svoj način rada. Sad nam je bio jedan profesor iz građevinske škole koji i provodi fakultativni predmet zelena gradnja, pa nam je poslije rekao da ćemo znanja sa edukacije biti korisni, da učenici osim tehničkih znanja o državoj gradnji razvijaju svijest o širim okolišnim i društvenim temama. Tako da nam je taj dio jako, jako drag da dopiremo do širokih školskih struktura. A mi smo u određenim školama srednjima provodili dodatne radionice gdje su mladi u sklopu svoje školske zajednice osmišljavali projekte. Pa smo tako u Obrtničkoj školi za osnovne usluge su oslikavali murale, odnosno plakate koji su im unutra, kojima se propituju rodne uloge njihove, jer njihova, tamo se obrazuju tradicionalno muška i ženska određena zanimanja, i onda su na radionicama to propitivali, pa zašto mora biti tako, i tu su se uključili i nešto oslikavali. Škola za primalje koja je trenutno preseljena je htjela osigurati kutak za druženje u zelenilu ispred škole, pa smo tu nekakvu klupu nabavili i nešto da one mogu tamo se družiti. A Tehnička škola Bjelovar nam je bila jako aktivna. Oni su postavili zeleni zid s biljkama i organizirali su swap party. Swap party je razmjena odjeće. Međutim, sad na primjeru te tehničke škole, to nije bilo samo ozelenjavanje zida. Oni su tu doslovce razgovarali, mi smo pričali s tim

0: don't understand this.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Velekem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
4: Po cijeni akrila dobiješ silikat silikonsku žbuku
3: i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
4: Velekem, vaš centar boja.
5: Bistrisku?
6: Da, ko je svetlo dobrega pršuta, a bistritirisku?
5: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
7: Treba magnet, pa to je skupo.
3: Ne više, uz specijalistički pregled u Ariteri, MR pretraga je 30% jeftinija. Dogovorite termin, specijalna bolnica Aritera.
1: Hrvatski radio, oglasi.

Imam velike uši, plitak um i kratke prste, umorne snove skromnog predstavnika vrste. Zbroj folikula je nepovratno nizak, gajim nezdravu želju da se svidim, da sam svima blizak. Čeznem za češljem i mirisom šampona, utješnim neonom frizerskog salona. Ja sam asocijalno druželjubiv, domišljato nedovitljiv,

Bilo je dana, bilo je rana, bilo je svega što je životu trebalo. I ne postoji magla, ne postoji tama, što bi te od moga srca sakrilo.